0: Deutsche Rock Classics und das Neueste aus den Billboards. The Rock, Radio Helgoland.
1: Meine Damen und Herren, livet er kort, lykken er slidt. Man er oppe et vist sted med det, sit refrænet er frit.